Leo, ain't no lie. Hey, yo, yo, yo, yo. Heç bir halda poxtan fərqlənmirsə, hər səhəriyin və səhətində nəsə bir problem hissedirsənsə qorxma. Çünki 140 nəvi olaraq bətrifə salıb səni və bütün ayıq gəzənləri an. Bunun var bir səbəbi, ilk növbədə biz playlisti, biz sonra da beyni bir təzələdi an. İzah eləməyə çalışırıq bizi birinə həmiyyətin an. Siz eyni şeyləri ağzınızda neçənci dəfədəki gəbələyirsiniz, amma biz rapin istixanasına kilolarla rhyme səfələdi an. Sənin daim əzəmətli biri bəli, əziyyətli yoldan keçib olub vəzifəli an. Mənim daim isə əzələli sadə biri, amma biraz qəzəblənib an. Yəni bu o deməkdir ki, çıxma evdən blok qurotu. Çünki biz götdü poxlu, kimisə gördü yox, qız poxuz edirik ortalıqdan elə bil doktor, oktobuz, yaxud robokopu. Bizəm də qatil araları, yerində rahat yadananda qapın aralanır. Gərgin sənama qoxma, tavana bax, mən nəzər və çatdır. Ara qeyd dedim ki, köməyinə çatmır heç kim qatil araların hücumuna məruz qalanların. Mevcud olan həm bomba repirəm. Mevcud olan həm bomba repirəm. Bu dünyaya ayaq bassam, bir nömrəli cavan yazar. Mevcud olan həm bomba repirəm mən. Mikrofonda gənc Al Capone'da rock'n'roll'ni ziyaret.